Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Ørnulf Ringerekan.
1: Radio Øst.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

til 12. Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp. Masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start klokken.

du har helt sikkert rett. Men når jeg sier la meg, så sa jeg ikke la meg for å sove. Jeg gikk I sengen, og så lå jeg der, og så scrollet jeg litt på forskjellige medier og sånn. Og jeg på utkikk etter en kommode, så jeg brukte sikkert en god time på å surfe på kommoder. Og når jeg da endelig slo av lyset, så var det klokken nærmere 9:30, så kan du høre hvor mye tid jeg brukte på det. Og så sov jeg ordentlig godt frem til dag morges. Kanskje for godt, litt vondt I ryggen godt. Hvis du forstår, så forstår du. Så der jeg I dag. Det søndag, vi skal servere en helt ordinær kaffepause med quiz og det hele. Og den starter vi med om et lite øyeblikk. Bare minner om at du tar kontakt via sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren.

Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start.

Jeg synes dette gikk kjempegodt. Vi har hatt en fantastisk morgen sammen. Jeg sier morgen, for jeg sto opp sent. Og hvis du gjorde det samme, så er du med på notene her. Jeg har fått et par innspill. Fredrik skriver til meg. Hei, Endre, hører du for Polestar-reklame på nett i dag? Jeg får komplett-reklame, skriver han. Og så har han screenshottet at han har fått reklame på laptopper og TV-er og sånn, og det er da fint hvis man er i markedet for sådant. Jeg er ikke markedet for bil, men det er det jeg får se på nett i dag. Og det ødelegger litt illusionen om at det er mikrofoner som, og AI som lytter til oss overalt. For da hadde den vist meg kommoder. Jeg sier det høyt en gang til. Jeg leter etter en kommode. Kanskje jeg får det tilbudet jeg vil ha da. Who knows? Det er hverdag igjen i morgen. Ordinær kaffepausensending dessuten. Nå håper jeg bare at du får en strålende søndag. Jeg heter Endre Lundgren, og resten av teamet vi sier nytt resten av helgen.

Og så har jeg jo lytternes time da. Jeg synes vi skal gå gjennom det nå før vi legger ut et spørsmål. Så kan vi det, Benjamin? Den første sangen dere kan ringe inn og ønske hilsninger til andre på, det Lasse Stefans «Over berget skal det klinge». Vi hører litt av den.

Ja, det var en av Heidi Hauge. Vi skal høre mer av henne etter hvert. Jeg har jo med meg diktboka mi i dag, da. Og i dag har jeg med den første jeg skrev. Det er noen år siden, 2017, tenker jeg, 2016 eller noe sånn, kom den første boka mi ut. Og jeg har to dikt her om høst. Jeg tenkte jeg skulle ta det nå før vi går videre.

0: Ja, nå ringer produsenten opp den første delvinneren, så da er jeg spent på hvor jeg hamner. Ja. Da, mens jeg venter på det, så skal jeg bare si noe som mor Teresa sa en gang. Vi kan ikke alle gjøre store ting, men vi kan alle gjøre små ting med stor kjærlighet. Hallo, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Før jeg tar inn deg, så skal jeg legge ut spørsmål nummer to. Det glemte jeg nå, så det før jeg snakker med deg.
1: Ja, greit.
0: Ja. Hva het brødrene til Gustav Vigeland? Er spørsmål nummer to. Hva het brødrene til Gustav Vigeland? Nå kan jeg si hallo, hallo til deg. Hvem er du?
1: Jeg er en Kai. Jeg bor på Voss.
0: Oi, hallo, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Du klarer oss å få inn Radio Øst bort på oss?
1: Jeg tar den på nettet da, vet du.
0: Ja, du tar den på nettet, ja. Ja. Det har vi klart og fint det, eller?
1: Ja, da, det går veldig bra.
0: Ja. Så du pleier å høre på oss om en om uka, eller bare søndagen, eller?
1: Nei, det er helt søndagen når det er sånn konkurranseprogram.
0: Ja. Ja, visste du svaret på dette her, eller?
1: Ja, og ris.
0: Ris, ja.
1: Ja.
0: Ja, var det vanskelig, eller?
1: Jeg måtte inn og jukse litt, da.
0: Ja, det er lov det da, Kai. Ja, ja, ja. Ja, for det var det kanskje ikke, jeg vet ikke hvordan matretten jambalaya smaker, eller ja, men...
1: Nei, jeg har aldri hørt om den før, tror jeg.
0: Nei? Nei, jeg vet ikke. Jeg er ikke så bevandret i sånne utenlandske matretter.
1: Nei, ikke heller.
0: Du klarer deg godt med potet til middagen?
1: Ja.
0: Ja. Nei, men den er grei, Kai. Da er du delvinner nummer én, og så får vi se etter hvert da.
1: Ja da, gjør jeg det.
0: Ja, da får du en god søndag, og så skal du hilse til noen, eller?
1: Ja, jeg kan hilse til deg og teamet ditt, og også til alle kjente.
0: Ja, takk for den. Da takker vi.
1: Og så sender jeg hilsen til henne ut på Kråkerøy.
0: Ja, det er koselig, vet du. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er flott. Da får du fortsatt ha en god søndag, og så koselig at du hører på oss.
1: Like så.
0: Greit. Ha det.
1: Ha det.
0: Og så la jeg ut spørsmål nummer to, det skal jeg gjenta en gang til. Hva het brødrene til Gustav Vigeland? Ja, jeg skal ikke si svaret enda. Så det finner dere sikkert ut av, dere som kan både google og kanskje dere har litt bak i hjernebrasken også, som det heter. Så fint. Har vi en tell på Heidi Haug igjen? Ja, tar vi den.

Det var en sang med Olivers. Vi skal høre mer på dem. Jeg skal gjenta spørsmålet for siste gang. Hva heter langbein på engelsk? Jeg vil også minne om høstaksjon. Til Radio Øst 21. til 25. september. Da blir det vel en del ekstra på radioen om det. Og så det et VIPS-nummer 513685 som folk kan vipse allerede nå da. Vi må passe på radioen vår så at vi får beholdt den i mange, mange år til. Så skal vi ta en til av Ole Ivers, og så skal vi trekke under den sangen som kommer nå.

Ja, vi skal ta en olivars til, ikke det? Ja, etterpå. Han til sjefen. Jeg synes ikke min lønn stemmer I forhold til det jeg gjør. Jeg enig I det, sier sjefen, men jeg kan jo ikke la deg sulte ihjel heller. Det ene oppveier det andre, sa den eldre karen da han så seg selv I speilet. Når man får mindre hår og gre, får man mer ansikt og aske. Tja, det også. Prat mellom pinnsvinn. Hvordan det med deg da? Vel, jeg føler meg ikke helt pigg. Fra skolen, hvilke dyr har vi for nyttens skyld? Kuer, høner og griser? Bra, Ole, og hvilke dyr har vi bare for hyggens skyld? Gyngehesten. Da skal vi høre på en til med Olivars, og så skal vi trekke på den der spørsmålet jeg har lagt ute.

0: Ja, nå sitter hun i telefonen og så skal prøve å ringe på delvindu nummer 6. Så skal vi se. Kan vi ta en vits til? Eleven skrev stil om oljens skadelige innvirkning på livet i havet og startet slik. I går åpnet jeg en sardinboks. Den var full av olje, og alle sardinene var døde. Ja. Aksel var i skogen og hogg ved til husbruk da han var så uheldig å hogge seg i benet. Etter mye besvær kom han til legen. Legen renset såret, og Aksel syntes det tok litt lang tid. Etter en stund sier han til legen, «Hvis det er øksa dere leter etter, er den igjen i skogen?» Hallo, hallo. Var ingen der? Ja, nå hører jeg øyeblikket ferdig. Ja, nå skal det være noen på tråden.
1: Nå er det en fra Kråkerøy på tråden, vet du, som heter Staffan.
0: Å, det er Staffan. Hei, Staffan.
1: Hei, du.
0: Jeg har pratet med deg før, men jeg klarte ikke å ta deg igjen på stemmen.
1: Nei da.
2: Det er noen som klarer, og Laila klarer det, vet du.
0: Ja, hun gjør vel det.
2: Hun gjør det, vet du.
0: Men du har jo ringt inn noen ganger, jeg har snakket med deg før, husker jeg.
1: Ja da, det har vi, vet du.
0: Ja, er det bra med Staffan?
1: Det er bra med meg, vet du.
0: Ja, du sitter og hører på oss i dag, eller?
1: Sitter og hører på dere, vet du, jeg har ringt inn. 5-6 ganger nå, vet du, så endelig så kommer jeg inn til deg.
0: Ja, er ikke det litt plutselig, så går det gjennom, vet du. Ja. Og så syns du om... Hvordan syns du om...
1: Hvordan sa det, vet du, er det deg igjen, altså? Ja, jeg måtte opprette direkte linje, så jeg snakket med Laila hver gang.
0: Ja, riktig, du traff henne hele tiden, ja.
1: Ja.
0: Men hva syns du om spørsmålene mine i dag, da?
1: De var morsomme, de, vet du.
0: Ja.
1: Noen kan jeg, vet du, og noen husker jeg ikke.
0: Nei, det...
1: Donald og Langbein husker jeg jo.
0: Ja, og når kom det første tegneseriehefte da?
1: Jo, i 1948.
0: Ja da, visst var det det.
1: Ja.
0: Så det, er du sånn Donald-fan, eller?
1: Ja, det vet du, og det var faren min også. For faren min hadde påstått på det, vet du, at han hette Donald på bussen hjem, og han hadde lest Donald før... Før jeg fikk det.
0: Ja, akkurat. Det gikk i arv, ja.
1: Han kjøpte det, vet du, på veien hjem.
0: Ja.
1: Og så lette han det, og så sier han, skal ikke du lese noe? Nei, jeg lette det på bussen, jeg sa.
0: Ja, akkurat. Ja, men det var jo greit, da. Ja, men jeg har, av og til så er jeg jo hos noen barnebarn, og de finner jeg noen Donald-bok eller noe sånt, og der er jeg jo borte og leser,
1: ja. Ja, da, det er klart det.
0: Ja. Neida, men det var koselig at du ringet inn, Staffan. Nå skal vi, det er ikke bare jeg, men nå skal vi ha en kopp kaffe, vi.
1: Ja, så deilig, ja.
0: Ja, og så kommer jeg plutselig tilbake igjen.
1: Ja, ikke så.
0: Ja.
1: Ikke så.
0: Ja. Jeg ønsker deg god dag fortsatt, Staffan, og så får vi se hva vi trekker sånn 4:30 eller noe.
1: Ja, like måte til deg og god sending videre, vet du.
0: Takk skal du ha, så ha det så godt.
1: Jo, hei, hei.
0: Det var Staffan fra Krogerøy som visste at den kom til 1948. Ja, det har vært noen Donald-tegneseriehefter og Donald-pocket og alt mulig rart etterpå det. Men nå skal dere få høre litt mer av Johan og Gunilla mens vi tar en kopp kaffe. Bare ring hvis dere ønsker noe på noen ønskemelodier. Ja.

0: Nei, men det var den, han tok din plass med rett kurs. Rett kurs har så mange fine. Jeg hadde litt problemer med å finne ut hvem jeg skulle spille I dag, for jeg liker den. Jeg har to steder av dem, og dem kjempebra. Skal vi se, nå fører jeg... Tar inn delvinner nummer 7, så legger jeg ut spørsmål nummer 8. Når tappte Norge Jämtland og Härjedalen? Ja, si det, folkens. Når tappte Norge Jämtland og Härjedalen? Hallo, hallo?
1: Hallo, hallo, ja.
0: Nå, hvem snakker jeg med der?
1: Nå har du kommet til Anne Kirsti på sperrebåten.
0: Hei, Anne Kirsti.
1: Hei, hei.
0: Ja, du hører på oss I dag.
1: Ja, da hører jeg mye på dere,
0: ja. Ja, så bra. Det bra med deg, eller?
1: Ja, det bare bra.
0: Ja. Så det klart, men visste du svaret på dette her, eller?
1: 2017.
0: Ja, ja, men det noen år siden, faktisk.
1: Det jo det, vet du.
0: Ja. Har du brukt,
1: går så fort.
0: Har du brukt appen mye, eller?
1: Ikke mye, men jeg har brukt litt. Jeg har jo det.
0: Ja. Ja, nei, men det jo liksom, jeg har ikke brukt den så mye selv, men det nok mange som har brukt den, vil jeg tro.
1: Det på alt, vet du.
0: Ja, det jo det, vet du.
1: Ja.
0: Det, overalt noe etter, og så det noe poeng der, og poeng der, og poeng der. Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: Nei, men det flott, Anne Kirsti, da du med som delvinner nummer 7, og så får vi se etter hvert.
1: Ja, kjempefint.
0: Greit, du.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Det var Anne Kirsti som visste at det var I 2017. Ja, og så la jeg ut spørsmål nummer 8. Når tappte Norge Jämtland og Härjedalen? Og så skal jeg fortsette med hilsningene mine. På plat nummer 4. Sender en varm hilsen til Bjørg Isebakke og takk for mange hyggelige samtaler på programmene og sendingene dine på Radio Øst. Ønsker også å hilse til Venke og datter Elisabeth I Eide. Den kom fra Simen. Sender en hilsen til Øyvind Halvorsen. Takk for mange fine samtaler på Radio Øst. Ønsker deg lykke til med kveldens kamp. Sender også hilsen til Astrid Sverstad. Den kom også fra Simen. Sender en søndagshilsen til Lise Elinor, Laila, Benjamin og Trond Martin. Den kom fra Sigrun og Øyvind. Tusen takk, sier vi da. Sender en søndagshilsen til Kari og Gunnar og dere som jobber I radioen. Sender også en hilsen til alle kjente og alle lytterne på Radio Øst. Den kom fra Inger på Tolvsrø. Sender en søndagshilsen til Lise Elinor, Trond Martin, Laila og Benjamin. Takk for en fin sending. Mange fine dikt fra deg, Lise Elinor. Hilsen Liv. Ja, det var koselig sagt, Liv. Setter jeg pris på. En god og varm høsthilsen til Sigrun og Øyvind, Kari og Gunnar. Ønsker dere alt godt. Klem fra Randi Skau. Sender en søndagshilsen til Vebjørg Jarsim, Frøydis og Ragnar, Venke Eide, Simen I Sarsborg, Li Kvistvik, Kari og Gunnar. Hilsen fra Bjørg. Og så var det en del. Sender en søndagshilsen til Randi, Astrid, Yngvar Lågebru, ellers alle kjente, til dere på radioen, ønsker alle en fin helg. Hilsen Vera og Gunnar. Det var den vi hadde på nummer 4. Da hører vi på 10 000 røde roser.

Ja, det var en ønskesang fra Bjørg Arne I Horten, det. Det var en fin sang, det der. Nå legger jeg ut spørsmål nummer 8 for siste gang. Skal vi trekke etter hvert? Når tappte Norge, Jämtland og Härjedalen? Ja, det var det spørsmålet jeg skal svare på. Så da tar vi en sang med Bobby Socks, og så skal vi trekke under den sangen der.

0: Ja, det var Bobby Sox. Det som sang noen, ja, vi har jo hørt to sanger om nå vel. Og så skal jeg lese opp premielista før jeg tar inn delvinner nummer 8. Det er Pocketbook, den siste saken av Jørn Lee Horst. Og så er det bok med noen notatblokk og kulepenn. Og så er det nøkkelring. Det er de tre vi har til premier i dag. Og så skal jeg legge ut spørsmål nummer 9. Hvem var Børre Blom i Hotel Cæsar? Hvem var Børre Blom i Hotel Cæsar? Hallo, hallo. Hvem snakker jeg med nå?
1: Hallo, det er Jan-Erik fra ja. Slavestaden.
0: Hei, Jan-Erik.
1: Hei.
0: Ja, du er ikke så langt unna Moss. Nei, rådde du nå?
1: Nei da.
0: Nei.
1: Det er en 20-25 minutter.
0: Ja, det tenker jeg. Det er noe sånt. Men ja. Hvordan står det til på Klavesteven?
1: Jo, her står det bra til med fint vær, og det er litt i varmeste laget, står det med.
0: Åh? Ja. Vil du ha det litt kaldere?
1: Nei, ikke noe kaldere. Enten klager vi på at det er for varmt, eller så klager vi på at det er for kaldt.
0: Ja, er ikke det rart?
1: Ja, det er ikke aldri noe mellom ting der.
0: Nei, det er som sånn, nei, det været, det får jammen svi for alt mulig. Vi er jo liksom ikke fornøyde med været, noen av oss nesten.
1: Nei, det er akkurat det, vet du.
0: Ja, men, vi får ta det været som vi får, det får vi liksom ikke gjort så mye med, da.
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Nei, men du svi...

0: visste du svaret på dette årstallet?
1: Nei, jeg fikk bare, var en fugl som fløy forbi her, så nevnte at det var 1645.
0: Åja, det var såpass, ja. Du har noen hjelpefugler?
1: Ja, jeg hadde det.
0: Så bra. Ja, men det var helt riktig, Jan-Erik.
1: Ja.
0: Så da, da ønsker jeg deg fortsatt en god søndag, og så skal du hilse til noen, eller?
1: Ja, jeg må nå hilse til teamet dere som er der i dag, og til min kjære samboer Randi.
0: Ja, det må du må ikke glemme også.
1: Nei, nei, nei. Og så til alle lytterne som hører på i dag, og til kollegaene mine og min buss 24/7.
0: Ja. Ja, men det var bra. Da har du fått med deg de fleste.
1: Ja, jeg tror jeg har tatt med hele alt som er nå.
0: Ja. Ja, men det var flott. Da ønsker jeg deg fortsatt en god søndag, og så koselig at du hørte på, Jan-Erik.
1: Ja.
0: Du hilser samboeren også, for du har det bra.
1: Ja.
0: Greit.
1: Ha det bra.
0: Hei.
1: Ha
0: det. Det var Jan-Erik som visste at det var 1645. Det var en fugl som hadde fløy forbi og viska han i øret. Så la jeg et spørsmål nummer 9. Hvem var Børre Blom i Hotel Cæsar? Ja, var det sikkert mange av dere som har sett på Hotel Cæsar for noen år siden da den gikk på TV-en. Jeg husker ikke riktig når det var, men det er noen år siden, tror jeg. Skal vi se, da fortsetter vi på spillelista. Har vi en tell igjen med Lasse Stefans? Ja, da tar vi den.

0: Ja, det var Lasse Stefans. Vi skal ikke høre noe mer fra han I dag. Før jeg tar inn delvinner nummer 9, så legger jeg ut spørsmål nummer 10. Hva kalles læren om sopp? Hva kalles læren om sopp? Hallo, hallo, hvem snakker jeg med nå?
1: Jo, hallo, hallo, Lise, det Sigrun.
0: Nei, men så koselig da.
1: Ja, veldig koselig å høre på deg også, vet du.
0: Ja, men så bra da, for det alltid litt spennende, det.
1: Ja, jeg har vært med hele tiden.
0: Ja, for jeg har fått noen hilsninger fra deg og Øyvind, det var bra.
1: Ja, da. Det veldig, veldig koselig. Og koselig å høre på dikta dine.
0: Ja, jeg bruker dem med radioen da. Ja.
1: Ja, jeg har jo alle tre bøkene, så jeg koser meg jo litt med dem ellers, så jeg da.
0: Ja, det jo bra. Det
1: bare,
0: ja, det bare bra det å bruke dem. Ja, ja, ja.
1: Ja, da. Ja. Må jo det.
0: Men ellers bra med deg og Øyvind.
1: Ja, da. Det det.
0: Ja. Det klart, merker dere høsten, eller liker dere høsten, eller?
1: Ja, jeg synes det er koselig på høsten også, for det blir en litt roligere tid. Og,
0: ja, det blir jo det.
1: Sånn.
0: Ja, det blir jo det.
1: Jeg synes jo det koselig, og, I hvert fall sånn som det I dag, da.
0: Ja, fint vær også. Ja.
1: Ja, så det, jo da, hver årstid har jo sin charm.
0: Ja, det sant, det. Det
1: sant, det. Noe med det, ja.
0: Men visste du svaret på dette her, Sigrun?
1: Vet du hva nå? Nå det helt... Jo da, det var jo Bøtleren til Astrid.
0: Ja da, visst var det det. Så du på hotell, hotellsetter, eller?
1: Ja, vet du hva? Det gjorde jeg altså.
0: Ja.
1: Jeg så på alle episodene.
0: Ja. Mm. Ja. Det noen år siden...
1: Jo da, det var han var jo Bøtleren hennes sammen.
0: Ja da, ja. Stemmer det. Ja, ja, ja. Ja, ja men det var koselig.
1: Det fine. Må fine spørsmål du har I dag, Lise. Mm.
0: Takk. Det liksom litt sånn blanding. Ja.
1: Ja da, men det skal være det.
0: Ja. Ja, men det var flott. Ja, da, det flott å ønske. Det du og Øyvind fortsatt god søndag.
1: Ja, kjempekoselig. Så må du ha en fin tur hjem og kjøre forsiktig.
0: Ja, jeg skal prøve det etter hvert. Den grei. Ha det godt da.
1: Tusen takk. Ha det, Lise. Ha det.
0: Det var Sigrun det som visste at det var Børre Blom. Det var Bøtleren til Astrid Anker Hansen. Og så la jeg ut et spørsmål til. Hva kalles læren om sopp? Skal vi se, jeg har igjen et par dikt jeg tenkte jeg skulle dele nå før vi tar litt musikk. Skal vi I hvert fall ta et? Ja, jeg tar et, ja. Gleden I livet. Ja, hva det vi kan glede oss over her, folkens? Gleden I livet I det små. Plukke litt kvister med blomster på. Plukke litt blomster hjem til mor. Og da hun sier, «Åh, hvor du stor!» Gleden I livet sol og vind. Røde roser I våre kinn. Vinden tar tak I hatt og hår. Vi merker det blåser her vi står. Sola som varmer, også godt. Se på naturen, den så flott. En solnedgang I måneskinn. Skaper en glede I våre sinn. Glede over graset som gror, blomster som kommer av nytint jord. Gleden I livet over smått og stort, gleden over hva Gud har gjort. Gleden I livet over barnas lek, gleden over fugler I fuglenek. Gleden over hver dag vi har, gleden over en himmel så klar. Det var det diktet, og så skal jeg hente spørsmålet. Hva kalles læren om sopp? Ja, det finner dere sikkert ut av, folkens. Nå skal vi høre på en sang av Bjørn Eidsvåg. Ja.

0: Ja, det var de sangene jeg hadde med Bjørn Eidsvåg I dag. Og så legger jeg ut dagens siste spørsmål før jeg tar inn delvinner nummer 10. Spørsmål nummer 11 Hvor mange hvite striper det på en ordrusokk? Hvor mange hvite striper det på en ordrusokk? Hallo, hallo. Hvem har jeg på tråd nå?
1: Ja, hei, det Marit.
0: Hei. Du fra Sandefjord?
1: Nei, jeg fra Tønsberg.
0: Du fra Tønsberg? Ja, det var på andre siden av fjorden da. Ja.
1: Ja.
0: Hvordan står det til på andre siden av fjorden?
1: Jo, her det så bra som det kan bli.
0: Ja, så bra. Har du hørt på oss I dag?
1: Ja, litt av og til.
0: Ja. Det jo sånn det blir. Det må jo gjøre litt annet inniblant, kanskje.
1: Ja, det andre nødvendige ting også.
0: Ja, men det fint vei borti Tønsberg også vel?
1: Ja da, I dag jo så bra. Stille og fint og sol. Og.
0: Ja. Du visste hva læren om sopp var for noe?
1: Mykologi.
0: Ja, visste du det eller?
1: Jeg har en nabo som har vært på sopp, der hvor de bedømmer sopper.
0: Ja.
1: Så vi har mye snakk om sopp oppi den gata jeg bor.
0: Ja, mykologi, det helt sant. Og da, jeg ønsker deg en god søndag videre, Marit, og så får vi se hva vi trekker på med noen få minutter.
1: Ja, får jeg hilse til noe?
0: Ja, vær så god.
1: Angus, Elisabeth og Einar må jeg hilse til først.
0: Ja, så bra.
1: Og så har jeg Hanna og Sven I Horten.
0: Ja.
1: Og Vera på Tolsre og Kari på Nøttre. Og ellers alle kjente, og så selvsagt dere som på radioen. Alle sammen som kjenner meg, hilser jeg til.
0: Ja, men så bra. Da har du ikke glemt noen. Det bra.
1: Nei.
0: Tusen takk for det. Det var koselig. Og så da... Vi ønsker deg god søndag tilbake igjen, og så får vi se hva vi trekker.
1: Ja, takk for det.
0: Greit, du. Hei. Det var Marit som visste at det var mykologi. Og så la jeg ut det siste spørsmålet. Hvor mange hvite striper det på en ordrusokk? Ja, nå skal jeg lese det siste diktet jeg har med I dag. Kur mot det meste, heter det. Noe som hjelper for de... Det finnes en kur mot det meste. Noe som hjelper for de fleste. Vondt I hodet, da hjelper tablett. Den hjelper så fort, da blir allting så lett. Vondt I øret parasett bra. Piller I veska må du alltid ha. Sover du dårlig, finnes en pille. Som alt fra smerter og uro kan stille. Vondt I halsen, du får en tår av den hostestillende flaska vår. Det helt utrolig bra for en virkning medisin kan ha. Leger flinke, vi sier jo det. Alt vi tror de kan ordne med. De fikser og ordner det meste, ja. Vi enige om at leger gode å ha. Men finnes det pille I stedet for kos? Finnes det pille I stedet for ros? Finnes det pille for nærhet og varme? Finnes det pille mot vrede og harme? Finnes det pille for kjærlighet? Ikke det som jeg nå vet. Finnes det pille I stedet for venner? Ikke det jeg nå erkjenner. Jeg lurer på, kan vennskap kjøpes? I dagens samfunn det sterkt behøves. Vi lever jo I en stresset tid. Hvor alt skal lønnes etter river og flid. Vi skal høre en sang av Gerd Samuelsson.

0: Ja, da måtte vi kunne ikke høre resten av den sangen heller, for klokka den går igjen. Nå jeg spent på hvor havner jeg nå.
1: Nå du kommet til Sarpsborg.
0: Ja, hvem snakker jeg med?
1: Eide, fra Venke.
0: Venke, hei du.
1: Venke, hei du.
0: Du dagens siste delvinner, du, Venke.
1: Ja, jeg var heldig for en gang siden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men visste du svaret på dette her da?
1: Ja, tre.
0: Ja, tre, ja, stemmer.
1: Ja, ja.
0: Jeg var litt sånn udrusokk, tenkte jeg, måtte inn og google hva dette her var for noe rart.
1: Ja, ja. Ja, det har blitt noen år siden, vet du, så det har kommet i glemmeboka mer i det også.
0: Men da skal vi ta så hovedtrekningen, så da må du bare ønske deg en god dag.
1: Jo, takk for det, like måte, og takk for det fine program du har hatt med disse lesestykkene dine og sånt.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Det er veldig fint.
0: Ja.
1: Jo, ja.
0: Den er grei, ønsker jeg fortsatt en god søndag. Ja.
1: Jo, takk det samme.
0: Mm, hei.
1: Hei.
0: Det var Venke det som visste at det var tre hvite striper på ordresokken. Nå kom Laila inn. Hva er det som skal skje da, tror du? Da skal vi se om vi får tatt en hovedtrekning.
2: Ja, jeg skal kanskje lese opp disse delvinnerne, ja. Nummer 1 er Kai fra Voss, og 2 er Arne fra Horten, og 3 er Thor Helge fra Saltnes, og 4 er Astrid fra Manstad, og 5 er Fred Olav fra Eisberg, og 6 er Staffan fra Kråkerøy, og 7 er Anne Kirsti fra
0: Sperrepotten,
2: 8 er Jan Erik fra Klavestadhaugen, og 9 er Sigrun fra Fredrikstad, og 10 er Marit fra Tønsberg, og siste da var Venke fra Grålum.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Og så, da får vi finne opp noe der, skal vi se.
2: Hvor er disse? Ja.
0: Der sto dem.
2: Der var det, vet du, ja.
0: Skal vi riste på denne versjonen? Du kan riste det. Det er pocket-pocket først, da.
2: Vi får kanskje ta det til først, men ja.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Skal vi se, da tar vi nummer 7.
2: Ja. Anne Kirsten, ja.
0: Ja. Vant,
2: ja, det er jo ikke krus i dag, men det er jo sånn pocketbok.
0: Ja, det skriver du opp det.
2: Ja, ja, jeg gjør det, ja. Mm.
0: Og så tar vi bok med notatblokk.
2: Nummer 1, ja. Det blir Kai, det.
0: Ja.
2: Og så siste da, er nøkkelringen,
0: ja.
2: Ja, ja. Det lyser.
0: Nummer 4. Ja.
2: Og det ble da Astrid.
0: Ja. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Da har ikke vi mer å dele ut der.
0: Nei, da forsvant pocketboka til
2: Anne Kirsti.
0: Anne Kirsti.
2: Mm-hmm.
0: Og så bok med notatblokk til han Kai.
2: Ja, ja, ja.
0: Mm-hmm. Og så nøkkelringen med lys
2: til Astrid.
0: Astrid, ja.
2: Ja, ja, ja. Ja, da er vi gjennom det, vet du. Mm.
0: Og så får du ha tusen takk for jobben.
2: Ja, ja, ja, da er jeg like måte.
0: Ja.
2: Like måte.
0: Det har vært koselig, og det har vært mange som har ringt inn i dag, og svart, og følget med oss i dag. Det har vært, setter jeg veldig stor pris på. Den skal du ha, vær så god.
2: Ja, jeg kan ta den.
0: Og så takker jeg Benjamin for veldig god jobb. Tommel opp. Du kan vel hjelpe meg en annen gang, og du kanskje? Mm. Avhengig av en tekniker. Og Laila, som har vært produsent og telefonvakt, og Trond Martin, som har vært telefonvakt. Og ønsker dem en god ettermiddag, og alle lytterne en god ettermiddag. Og du setter på en yard Samuelsson til. Eller? Ja. Rekker det? Da får dere ha en god søndag alle sammen, og så snakkes vi etter hvert.

Så skal vi høre fra hans aller mest kjente verk, tror jeg det må være, A-mollkonserten. Ikke den momentale første satsen, men den mer rolige annen satsen. Det sies at den spilles i snitt hver dag et eller annet sted i verden. Ganske fantastisk. Så her kommer den.

Ja, da skal vi reise nordover igjen, til Finland og til Nordens største komponist, Jean Sibelius. Og kanskje hans mest kjente verk for mange, da. Det er jo Finlandia, som vel avsluttes med det vi skal høre nå, håper jeg, men jeg er litt usikker på innholdet, for musikken ligger på dataen. Jeg har ikke plate selv. Så jeg håper at den kommer her, den vakre stjernesangen.

Ja, da sier jeg Jan Andersen takk for meg for denne gang, og i teknikken har han Markus vært.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.